0: helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Hebetin çay kumistan. Liseri çan zeft kirene, feteh kirene. Ne bahozu ne tufan, ne berfu baran, işte duan karnak. Li çayin Kurdistan'ı buna hünermendin harami, hevidari ve mendevayi. Heyekuan, nam. Di paşila wan de kul mektetûn, yan di peçin, yan di qelûn, di kişînin, di ramînin, di fikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê. Je kahru grek salan u çav tiri jam berde bestu nevala nebira khuti dramine ya zarokin khue jini ya jiran u gün bala yan kesin nevaş uren bu keser bkheyli ku imane bu kozi u destbihine u destgirtiyen u çavnere u sozi u zulme bindestiye u istemkariye Ya mezin reçarız gariye hevesiye. Peşmerge hevun gün berfadan asalan peşmerge. Dostin aşti u azadiye. Behin deng dibe u nuka helpi. Ban le hevalin kodike ödemi.
1: Vah varlu! Be cehri! Çedikillu! Merre çedivi! Ne kavarın en büyük dilara ki?

vento o del vesce, huner o hunermen, helbest o helbestevan, dengê qamişlo guhdar bikin, dengê qamişlo radyoksariya internet, hêviyanê bikin.